0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kullavensel.fo.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom vägg.
2: En av största och bästa dockböckna i danska talläggarsövna kommer du till följa, nämligen D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing I Have, som mest alle følger kjenner. Dette vil uten livet, også sokkosest av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Så vi vet kunde vi visste sya att detta blir vittlare än näkande.
3: Ta vart här nuts vinter jag, sätter sig i samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, tympre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Ta ta check 2, du får en tjej i sådär, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Og en FM 8, og 8,6 av Brunanskær. FM 8.

Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundarna i Björknon eller færa via fjall og i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna og sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en avliten arbetsbille för en gåan manaljan pröjs vid av två tillpå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Atle pröjser åtta marvishad. Vi var kommen av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múni.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og jomuksakifta vindegi og húrar, lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfolk út að rádjava til bestu lásn, húr eukjöpes og eubindand. Vi veit að dikta gau vindegi og húrar til Atlantarv og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, unkju luti, unkju størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda alltur. Og inna vi er noen fantastisk prus. Gulle glukkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
5: Og i trotteren av FM1 er stolaver av Movi.
6: Så Fabiotikon, hjertelig velkommen til Tria Halle. Klokken ferien beint iver halvkon åtta når vi skriver den 27. august. Og ørstlidene og i 20. omferie bedre delene vår hese. Waging Group 36, som altså spalte frutjakvalde, til enda i 0-0. Og så var Hape og Nolshe Vestors, han enda i 0-0. Epsheimer og Skala spalte klantryde, enda i 2-0. Til Oscar Epstreamer og Ape spalte det, og det var enda så 2-0 til Epstream. Og så var det KOI og NSOI, han enda i 2-2. Beatrice og Skala som bringer just til å sagt fra enda i 1-0 til Skala. Og det verste så at stiatalvann og i løtene ser så leis ut. NSOI fremst, der har vært 41 sti. Nummer 2 KOI, der har vært 38 sti. Nummer 3 Hape, der har vært 34 sti. Nummer 4 P6-30, eisene 4-30 sti. Nummer 5 Vikingur, der har vært 3-30 sti. Nummer 6 Ape, har vært 23 sti. Nummer 6 Epistremur, der kommer opp av 20 sti. Og Skala har også eisene har 20 sti nå. Nummer 8 Nullsjø Vester, der har vært 16 sti. Og 8 sted, 2000 plass, der så på 8-30. Vi får ikke å bryge inn i Skala hesverna, men vi bryger oss stedet for i Klaksvik her, ved et 8 brek av Skronne. Og i halvtid vi takker hattepunkten i jøkken av distan som vær i dag. Og så takker vi eisene dere samrunde, som vær vi Daniel Oppikir ur NSOI, og han Maren som jaunet til 2-2 i Østedøte. Og så Vinsterbakken Chakoy, Daniel Johansen.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolauer av Movi.
6: Atne, leide etter Møllagon, og man får ut hakra banjas her. Send det så bare til den fire. Og få inn i bare til Atasong, fyller fra bak, og så skal jeg!
7: Nu åt Adjeran och Stig och han får chippa en ofettla flott Attersson. Och här är det alltså Philip då rullar väl. Det kommer sagt under fettet och Attersson går skallar han häcknesliv ur långa hjörna. Och Dulla kommer fram för KOI och det är väl sen att det är förtjänst att KOI för rätt nu.
8: Philip Brattback, veckorna fina början och på landskapisna. Men så är han känd av omfärre emot i HP så är han bäst att skåra ena för sig där och Joni Mala. Så hette hej han så sannliga bruk för det och inte minst till KOI som har bruk för det för i matchetom.
7: Ja, det här var Dörja och tills de säger det här Philip. Han är ganska bra syndra och i matchetom. Det var ju något så länge att han Hade jag själv alltså jag står Petra Simon och rattla väl och Pia 60 väl så hade inte kunnat ju väl väl John Fernandes nu och Vera Sintra inne och Dalin om men hade det att känna bäst för det. Kemre för det att stå och Ever då är det väl alltså det är Ever jag går alltså nu så här. Vad har vi flott mål och gott för han och gott för Kai. Och så har vi ett nytt att Dalin som skriver sånt.
9: Och kanske det bästa som kom till hänt för resten det är Kai som att det nu är det sen så som mål framåt det här var värsta blir varnar kring Atlantisten men nu har det så en ja han har lagt jag har gått där så nu får det så ordet fotboll så tror
7: jag och vet jag nu för att det kommer sent långt fram inte att har vi inte på skär på så men jag som fattar det där men då har vi sin var nu och lät det kaja på att räkna håll vi och fast bara faktiskt fast väl då är ju inte chans för oss alltid uppe kan du säga och tror det syskar inte men akkurat här för la hackra på en shot då var perfekt och Felix som att stå och skora ett mål nu vart du får gå andest
9: jag kommer in där igen och
7: kaska

0: Peter Knudsen, men ja, så det spas spel, så kanskje chanser det bare Peter Knudsen. Det massa på seg, det var en sånn, det kommer inn i brosten, Angel Kovoy. Peter Knudsen med skott utenfor, og han smekker på sin nete. Og så finner vi spenning, Astrid. Peter Knudsen, hever Mikko Monen. Etter at veier Angel Kovoy, slever ut av minste søyen. Så fjer frem at vi har fått deg fjer, og øl aggressivt, han smekker han av bøtten opp i søyeren. Att sära fast skott och så får vi några otroliga spännande minuter på sidan. Eller ser man sen.
1: Ja, tar man på sidan så Kai har vi vad säger jag crosskontroll nu i. Så jag kommer fram 2-0 men jag kommer som fejler vill så han inte kasta han som Elvra skott och så jag sen i kommer på position och först väl inte Peter Knutsson har trätcher och trätcher och han låter ut ganska bra ganska fort men han smäcker på ner där ju att öla kvar för Peter Knutsson. Och så har vi en sannolika spännande lotter, spännande lotter, tjejmen lotter hos Alisa. Så nu är det, nu får vi ta ordet här, nu blir det här.
0: Jag ska ha det här till Anna och Färre. Både Kai, Erik Laksvik. Ja, han visste ändå så att jag inte skorade efter Hansvik. Och i det nästa uppgärna nu, hoppna nu, lägg oss upp någon. För att vi är säkert någon tjejmen så i. Här är Kai som kommer att göra i brottsförskapning. Så 15 mål. Tja, Peter Knudsen nu i hetta kappingar rörde. Vi ska tala om sig på emot Kai. Annars nutjena mål nu i landskappen just nu. Vatten ut i tja Alex Freyr. Sänder vatten en bilen för tjata. Och så är det att... Åh, tjata målen! Åh, tjata uppe kär som jävla till fight, fight! Köpte ni i mitt höjna!
1: Hade du det ska vara bäst. En så gör runda för bäst fram. Kai faktiskt börja också vi all och kan se att hålla dem natter men så kommer jag gott en lägga min så ju halva jag Benjamin. Vad du ska lag borst ut. Jan Johansson har sparkat bästa back. Han räcker kort igen och i halvtid till Alex Frey som bara späcka den fyra åter och uppkör fram och fram i ord. Man fram uppkör. Han vinner duellerna och skallar han första bort ner till kan man säga. Till 2-2 och så är det med Tötteater.
0: Han jaunar ja i steipafinalen och i det sista sparske och i det stånd, det sista stotarna i det stånd. Det här fick sånga tungting till det var Kai som kom i steipafinalen. Men detta mål, det kan få en otrolig stor tungting.
1: En otrolig stor tungting, det får vi från vera nummer 2 till det blir tryst i 8.
0: Här brukar Johan Hendrik. Here's Silas the Pierce. Ta endar. 2-2. Her er Juvomore.
2: Vi trotter en AFM1 i Stolavur av Movi.
3: Ja, Daniel, 2-2. Her er Klaksvi. Og føles det som 3 point?
4: Det føles i hvert fald godt lige nu. Det er et meget vigtigt point, vi kommer tilbage og får de første 70-75 minutter. Der spiller vi som en pose nødder, men så viser vi det, som vi har vist igennem hele sæsonen, at man aldrig skal count us out. Vi kommer tilbage og får et point i sidste ende, så det føles godt lige nu, men der er også nogle ting, vi skal arbejde på.
3: Tag os lige igennem kampen her.
4: Jamen som sagt, de første 70 minutter cirka, der spiller vi ikke særlig godt. KI sidder på spillet og er fuldt fortjent foran 2-0. Men så tager vi os sammen efter, da vi kommer bagud 2-0. Og vi begynder at få sat vores offensiv sammen for at trykke dem ned. Score et fint mål med Peto, der banker den op i nettaget. Og ja, til sidst får vi lagt et rigtig godt tryk, hvor vi så satser og lægger mig frem til sidst. Og det giver heldigvis gevinst, og vi får skubbet 1-1 ind til 2-2.
3: Du scorede også i semifinalen mod KI. Det betyder så ikke så meget, når det kommer til alt, men det her mål, det kan få en kæmpe stor betydning. Hvordan har du nogle kommentarer til det?
4: Ja, det er selvfølgelig klart, at det point, vi får i dag, og de to ekstra point, som vi sørger for, at KI ikke får, de kan gå ind og blive meget vigtige til sidst. Men nej, det er selvfølgelig klart, lige nu der fylder det, at vi kommer tilbage og viser god moral. Også med den support, vi havde i dag, der er det vigtigt for os at vise, at selvom vi kommer bagud med to, så giver vi ikke bare op. De fortjener, at vi kæmper helt til sidst, og det gav som sagt gevinst i dag.
3: Daniel, tak for samtalen.
4: Selv tak.
2: Vi drøfter den, og FM1 er Stolavur af Movi.

0: Nielsen, 2-2 mot NSOI. Hur ser du upp till showdisten?
1: Ja, upp till showdisten. Alltså vi där och skora två mål. Vi där väl vi från början nu. Vi nekar en gej och mån till snäcka distan och tatta distan vi där spalt. Syndrain reale chili smakar man nu ända an till att vi stannar vid en känsla. Alltså, det mesta av distan är vi där framför 2-0. Vi där har full kontroll. Holder det vekk fra nesten alt og så standar vi dette vi 2-2 som vi nesten i sjokk om hvordan vi bryr oss ned av et eller annet etter til så det sånn det var ikke helt men sånn personlig ager og ager som vi velger så å gjøre som gjør at vi har noen chanser og tar så få max på sjur.
0: Ja, du nevnte selv at det er noen disse som du spiller, men du mener ikke at det er årsaken til at det misses det helt i enda?
1: Nei, slett ikke. Altså, det skal ikke være noen skyldninger. Men, altså, jeg vet ikke. Det er så lydig. Altså, det er marginalene som avgjør disse. Så synes jeg vi et eksempel på i dag. Men jeg følte i dusen at vi kom fram til noen chanser. Vi nekker energi om fra byen nå. Så skulle bara locka dusen. Skulle ha tre mål så dusen lever. Men det väljer vi så vi ska göra.
0: Och så är det sån där emergen tar. Det är sån där nästa fokus till Rika som är snarare en spännande uppgave. Ja,
1: nämligen. Ja. Nu är det full fokus ut bakom. Det är vikskiftet. Nu tar jag så... är rätt och vi får vi är som du säger i margin och har fullt fokus på Rika och har vit vita katt vit komma till nu tar vi det mötet lige och utgångsbox från på 0-0 och vi där var Sean de Gavioner till Dantist
0: Daniel Hansen är tack för samrådet och gå alla vars ett nytt Rika
1: tack för det.
0: Ja, det var så Daniel Hansen, vinsterbakkeren til Kai, og så fikk vi til reisende året av Daniel Oppeker, som jauna er til 2-2 for NSOI. Vi kommer sånn det alltid til handlandisten om et løyte bil, men Arendt er, så var det disse som var skrannet av Tofton, med den Bjottetrush og Skala. Her Brynjar Jakobsen Poulsen, vær statter, og i halte vi fra Luka Lusse etter Malnon, hadde boknene av Malnon, og så får vi til å vite hva han sier at han har vi Jakob Jakobsen hjelper med nere en tjaa Skala og hennes høygaard Lishibar en tjaa B8-trus.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
3: Og så han leser balten i felten her, så tar kurven under han. Øyl og tråka spiller, og så bra felter, og der bor vår brukslaffer i brottspask. Akkur høver, ja, og seiner ut av ellene her, og Karl Marste blir felter, og ja, Jakob, han veler at døma brottspask til Skala. Men brottspask er altså til... Ska tekast? Det ser ut som om at det er Marskos Hettlestad som gjør seg til Reier. Vi er verjon til Skala. Etta helt han bara taktisk bolten här på en som han inte ska på årag var så kanske att det är någon annan som kommer att kan man säga att shot detta är massparti, nej, och så är det brottsparti. Ja, brottsparti till Skala.
4: Ja, jag har nu sagt att jag hållit det om att vi känner att jag hade det är brottsparti. Alltså, han Skala med att ta bolten och sparska och punter och tjukkan och så ändrar och kratarna, jag var ju testat inte kört vad det är, men det är alltid att alla kan försvara större brottsparti.
3: Det är Marskos Hedstel, förrörande 60 läggare som spelar vid Skala nu. Myrne som är till Rajar. Tar Thomsen är av Malinne och Tabber flytta. Marskos Hedstel är till Rajar. Adrenne mot Bostnån. Tabber flytta nu. Stensettlern, nu kommer han som motor Bostnån. Och han skjuter han till högre och Tabber skåra! Skala! Hela Laksje av 8, 6-5 mot Farner, 1-0 til Skala. Og vi måtte Bjottetrush, og nå tidligst brekka tungsa Bjottetrush, og kom at det ned, dessen ned.
4: Ja, og himmelen oppgår han øyelig grøy nå, så nå skal han bare sten. Altså, til Løyga Medium, du tapp 2-0. Ett lag, nu må vi Bjottetrush bara satsa, det som är att satsa, för jag får rätt.
3: Kojan renner runt han nu, och det här blir bräst flytta. Kapplet flyttet av her, av Svankaskari, mittlån Bjottetrush og Skala. Skala, men hinner med av fjøren. Færa heimator, vi trimmer stion. Og kom opp på 20 steg, ja. Er enda 1-0 skala på Bjottrus og Sven. Hva skal man si? Her er noen Bjottrus-legger som er skuffert her.
2: Utrotteren av FM1 er Stolavur og Måvi.
1: Att det vi lyser på någon hans höjkor köper åt oss tycker täpa det stån 1-0 idé ska man säga man kan nästan säga efter löte och bara brottspark hur känslan
5: ja så hon är alltså känslan skandal alltså vi vet att det sända spel och men vi hade ju fokus på att det som står spel vi hade fokus på bockarna och det var att spela distans så väl som konto och det hade ju inte vi mäknat göra de första 20 minuterna spelar vi goda fotboll vi är totalt omvana missa tärke sintor men tar skapa helt inte alltså är hon sant fotboll syster inte chances just någon ever whoever och kämpat in tar kastat inkast och ja, Jakob är så tät att det straffar från min vinkel sparkade av bollen sen och det är Joa som då klaskar sig man. Ja. Sen det blir en straff ganska och så vinner drakt nu.
1: Jag ska se upp det då stövna. Kan stäcka sin runt det att det är öle tråka spel in i sexa med det.
5: Ja ja, alltså David till av Irland distan och men gänga till Stalle och kämpa för kom bollte och hade inte visst för att men kommer nu kan annan och han är inte flöjt den distan men jag vet inte. Bjørste kasta bollen for den femmen sen. Og bollen hoppa så. Jeg vet ikke hvor ofte han ligger og dingler så blir luften her på en så hoppa Patrick opp og sparker. Ja, bare bollen og så på inn i kjønnen og snø og så tømmer han
1: seg. Ja, og nå skal jeg bare ta seg så nok sti her og Epstreimer skal seg sti altså i det er snø og et noe kjønn Vesterli og til å møte så B36 neste for meg er bestemt og hvordan skal du ligge frem til den døstånd og etter oppe av hestånd at du
5: Alltså jag förstår henne, alltså det är alls inte livet än, det här vidare hit. Och större under händen att Lee som ligger nu i 18-4 klarar att detta så är det enda annons. Så det är det som vi siktar efter. Vi får in kvantist för att geva allt. Vi har nödvändigt att geva morgon kan vi geva det. Morgon kan vi gå på 6-1 Lee. Vi får in för att vinna distan och ja, hittar fram efter.
1: Ja, till det är det bästa 5 steg.
5: Ja, ja, till er ju inte. Det är bara distan, det är inte distan så är vi att träna. Vi ska bara finna några nivå. Och visa bäja hon själv och Oscar någon och följa för att jag vet att det kommer vara vi. Alltså jag kan nu evigt snacka över, men ja, ta med mig mor och sådana så visar det.
1: Ska jag alltid bara tacka för samrådena och så gå ett nivå och göra kapitän.
5: Jo, tack för
2: det. Utrotteren av FM1 är Stolauer och Måvi.
1: Så stant är här vi Jakob Jakobsson, förrörande Elisabeth Skala och nu är han så värre och vänner jag tömt det som jobbar vänner till dagsens dist och det kan vinna distan är 1-0, det är första distan med en svenska på Olsen på koncert och Skala och det kan vinna distan 1-0, hur är känslan?
6: Känslan är väldigt god, det här må jag säga, eller ja, man kan kinka sina bäst börja för boll så det var väldigt sottligt.
1: Man kan säga, vad är det du funnit ganska att den här geisten som från 17 håller inte till nu plötsligt, nu börjar det ganska vara steg och vinna i sövlen säger, alltså kan man säga att det minsta börjar komma ordna fram nu?
6: Åh, det här var ett isch, jag hade varit en öliga jaun och distor, det här vill säga att det koppar saker av er till ordna dagligt, men nej, alltså knall här är bara och ja, men tycker bara att det är simpelt och kajrighet, det är simpelt en liten, det är allt.
1: Och hur upplevde du stövande här att du får straff här nog så sent i distan här? Kan du tacka oss en sjung till här?
6: Ja, jag minns det var en dagbult år, var det inkastlig hjörn i Lötlands art och så är det en lejsebult år. Jag hade att jag tackade med och Karl i första bulten och en sparskare som var bunt ur bönor och margur, högur och ett eller annat. Så jag hade att det var kontakt för fall, men det har sagt att det hade ju skett, men
1: nej. Och 20 steg och nu ska jag så möta Norsjö Väster nästa fyr och till Estina är nästan ner Kappegar-kandidaten om Arishan Nier eller inte och ja, hur ser du dig fram till en sån sluggande ist? Det är värda högt på samma mat som du tar dig möta Björtus eller är värda på en öre som mat att du kvittar fram mot det tystna? No?
6: Ja, det är du igen. Så jag tänker att nu är vi nu och så tar spela och kan vi vet att göra men nej, det här är knallar här på och lägga som till Lichelen och så ja, och så tar tickla annat, det här kommer, men det här är knallar här på, det vill säga.
1: Så tack för samlarna Jakob och gå ett nu och göra.
6: Tack så mycket.
0: Ja, det var så Jakob Johansson hjelpa vennjæren tja Skala, og så fikk Brynjær sin årja hennes høygård Lisebæren tja B8, trus, og Brynjær faktisk akkurat kommet om horene, velkommen til Brynjær.
7: Takk for det.
0: Brynjær, Tack och lycka till den där hesa bottom journey.
7: Ja, så ska se där från början är så helt till att man så på ena vägen att det är en taktisk dyst från bara only no. Det har fel i som man kan säga hukte öle ett och kvarnör och skulle lycka känna kon annan alltså lära kon annan känna från början är så att viska är som kvar kan lane tort att komma lika chans. Alltså där vi är bort och slå sen tror att det är 2 minuter. Lower center trust men ta många sista där kommer jag att till ett ordlat ska man säga runt på mål och så kan man säga skala kommer mer och mer upp i och man börjar sucha till att skala vore inte mer alltså bättre kipar vore mer klar till det stånd och det här verkar som att värjan är öjliga tropolt vid att få skala till inte komma till några möjligheter det här verkar som tar tos här för något samman det här är sådär kört något sådär och nej som till dem och säga att plägga bolten ut till hotna sparket och skala ni ut och här misskom nog show var i mittlån och tacka ett nytt skala så vi i Young Diston och sätta alla så finns det en årag eller så mycket nog till att få en brottspark till att outgöra Diston och ja, en Diston vi nästa gång kommer av en öjlig taktisk Diston.
0: Var det där? Ja, öjlig. Skala kanske här var det gott här att det här hade ett ena vänjareffekt innan vi vinner Sustvikmund och vi inte så flott sig och så att det nu är snitt han har bildkän så ganska nog så viktigt att man röjer
7: Hej säkert och gräva sätta fyra år eisen ta en vänjare kanske på skift och så begynner man sortera det ett liv begynner att geva vörn för oss här och skala här var ju nettopp som du säger det här var akkurat vunnit en sövliga seger det har omgått att prova och mäkna det mot Wichinje så ända bestående 2008 och så vinner där att nu en öjlig viktig en bostadstist och så spännande så här var det så nu ser bäst ut
0: Gussvi Björtrus nu, särsta dag som nästa dag i nu, 15 steg här där nu, och hinna det inne faktiskt, öll hinna, tar kappingarna, det har faktiskt 50 steg.
7: Ja, alltså... Alltså jag såg inte att det skulle vara öjliga tro på tja nu och Sven
0: Sven Olsen vi märker det han tar ju oss han säger att nu är det läst och lyser där visst att häpa
7: ja men alltså man ser att vi är sådana alltså känsliga som här blir inte skapt och man sa ju att det är nästan hur så lejs mig han var hur så tomt alltså hur så något plats på att säga och där här var Jan Patrik Melsa som var öjliga läst runt det någon kjolt om det var öjliga taktiskt och hans höjkart och tar spalte så att jag nästan ångkade alltså i djungeln i mitten här så där kunde jag få vänta sig mig in här så bråta speljung mig in spalt i öjlan och bara runt att fram till högre vinst och det kom angat till några ordet det kom bara något inlägg som inte blev särskilt färdig
0: Vi ska spela dig om två liv som du rocknar vid den nya kappingar och att när jag sett dig ordentliga andra spalter vad är det du har sagt?
7: Jag säger Norsjö Väster och Björtetrus
0: Norsjö Väster och Björtetrus Norsjö Väster spelar mot skalan alltså inte
7: Ja.
0: Jag vet inte om det är väldigt svårt så det andra ganska.
7: Nej, det är också svårt.
0: Det är det inte.
7: Nej.
0: Nej. Men jag ska säga att det här är väl några taxvik. Och jag sa Kai och en så och siknade det där med. Alltså det som händer, det som är rättligt ofta vi har spelat in det reella intensa distor. Och man får alltid en vana för like. Så ser jag kvar för mitt spela in.
7: Det är väldigt ofta.
0: Reella ofta till noll med mitt spela in i förra alla.
7: Det är väldigt ofta en frustrationreisen som man sa här reisen. Och man ser det för att det är nog fram och långt av mitt spela in på 8 skala. Det är inte vi en normal emon och det gör det så att det är det.
0: Det gör det faktiskt att det är. Men det som så hänt är att det sett nog hålla sig Kaj spalte rattla väl, tull jag sa att han spalte faktiskt runa väl sökta Atlantisten. Hej, runa gott i uttag och i förra hållet jag skapte rattlänniga stöver kom fram till näck som ofta bara lyga mangrat av syste. Än så kom jag alltså alla gång till förra hållet jag var här kom helst gång till sätna hållet jag som så. Kaj skorat 1-0 och att han alltid så är det ejstående cruise control och bara fortsätta via Kajra och få oss att ha nästa mål i ägstnä. Öliga simpel, Otten Fitzberg, Pottl, man säljer tos för den här fyra och det gör det att det är för den här och det fyra malväsen i Otten sätter bulten vid den fyra vid högra benen faktiskt och här var Filip Rappak som faktiskt skulle skåra och i, alltså han skårar ju känt omfärg med Johape och sedan tar han skåra ett mal och i massadeltning och det är alltså inte så det är något gott att få han igång där alltså Chakai han tar bruk för att det ska komma igång där men så var det bara Luka en fejler som en att Kaja är i bulten nu jag vill inte säga och här fallet så här sänder som kicksar Peter Knutsson det är på ena ben och han bara sänder det och han får faktiskt en frilöpare och han så bombar bomberar han av bulten på trykkanten. Alltså, han har det aggressivt skåta. Och så var det spänning och distnatter och kaj. Det syntes bara låg så in i distnatter. Och så köpte han ut henne, Daniel Opikir, efter. Och han gör det faktiskt mot kaj i Lökmanstäpen nästan. Det har alltid inte lyckats. Det har alltid så inte till att ända så vet att kaj kommer. Jag kan inte mer lägga på sig personalen, men ett trick för att ta sig igenom mig att han har distan att det är hes finna chimda telja rattla när rock nu.
7: Jag har nästa vi att det här utjämna normalt vet jag att det kommer fullast nästan som ser smal rock.
0: Jag tar jet att det att det är alltså en definition på en 60 distra. Alltså det är faktiskt att det är då och han tar först som att ta först man skora ser smal att det true stay från av för Kalle ja och
7: där var ju att han för vi öron plus så tar alla två jätta. Så kommer han sust överste lötjar och ja som man säger ser smal nästan tuta komma hopp på bara tre poäng fram om KJ.
0: Ja, och en sån var det rattla frustrerande sant det är någon kunde väl något korsta i snö och halde KJ var kanske hoppa på igen då vet jag inte. Han har bara att den kunde man säga så vi är inte på att alltså Jeff hade bort det
7: och Daniel nämnde
0: frustrera och så där.
7: Daniel nämnde för exempel det här vi att han kanske inte helt att det var det vi att spela så något dyster orske med hur så som sås till att upplevde det ut ja.
0: Alltså ja det ändå någon att orske.
7: Ja det kanske har man så kvar över tunch.
0: Jag hade inte så som att Kyle lägger en viska så över tunch just det. Nej. Jag hade bara att här ta bara att måla som Peter Skore som gjorde det att den är så jag möjlig att komma in så det snabbt och checka till sig att de har startat rätt och gjort fast en utskiftning nästan kvar. Alltså det hade inte jag hade faktiskt kvar spalt rätt väl. Jag hade sett sig att man märkte att här var en dyst höstdagen och där spaffet sin och så igen. Jag hade ta så här så här.
7: Det upplevs jag hej man är sånt där jag sa där de sa Arjun mot AP kvar. Helt jag heldur ikke at man mest nægget særlig til at det er spalten og dyster og alt det der.
0: Tantisten virker nok så øverst ut. Det virker mer som det var et sort at det var mentalt bättre fyr jag alltid ändå annan
7: eller också där då. Helt säkert, det här var också kick så slå där hötte jag.
0: Det var inskiftningarna där. Det var att det ena med spalt Arne Dysne, det är spalt 300 minuter över Halaskavingar.
7: Det är inte särskilt nog då, runt 20 Dysne nu.
0: Han fast skoade 3 mål. Det är rymda gott.
7: Bara han och Jan gör det gott innan så efter mån det är inte kylisk kostar inte få mer minuter. Det är visst att det kvar över att det kommer in att det här var och som där kunde skapa.
0: Ja. Skulle då kanske vara där ute. Alltså inte känns skulle skifta helt även ner men alltså skulle nog vara där ute.
7: Jag huxar det ja för finns ju mer spel då. Han är så mycket junker så känns det bara spela dem så kan det gå komma och göra och kort fram till John att
0: så pusha topp till pusha topp 5 lite som Kai Kappas ju. Det kunde vi bort 5 så fick han det kan man nåt med så.
7: Och sätta AP.
0: Ja, det är ett lag då. Nu kör väster i Epstein och så det att kom brukt han rockning vi så där.
7: 100%. Ja. Även när du går och spelar det.
0: Ja ja. Det är väl ett spännande. Berger Paulsen är så välkom. Välkommen till Berger.
8: Jo, tack för det, Harman.
0: Ja, jag har det på inte att förnya. Det är nog inte okej. Du Berger så det sen när klassik.
8: Ja, jag hörte ja.
0: Ja.
8: Han var spännande. Kjell gör Brian i Frölage. Men man sa att Tello och Sintor har varit och Sintor följde kanalen ett. Men så tar jag 17 år och Brian. Så kommer ordentligt gå och ja, ända vi har blivit en och en god distro och en och en god ränta.
0: Det är ändå slapp av oss nu. Du spelar frutja dig. Jag kan bara sitta och hitta.
8: Ja, ja. Och vi tog ju distro och man faktiskt ordentliga kvar i en lege. Kvart lege man hoppar vänner. Så jävla går det för inte. Man var inte som kaj för att göra ett hörn nu. Eller man såg för att göra ett hörn nu. Så man faktiskt lyckas mycket ska dörs lite värre. Men två steg var det ut i stället för tre steg lagt. Så det är fint.
0: Så det är grejt att först gå fotboll nu. Så du är inte så Premier League för stånd för att fettare sen till resten.
8: Jag vet inte. Gafta sen till 18 när jag tappte för stånd för att.
0: Helt dess du höll till dig månne. Okej, tappte jag var.
8: Ja, så jag vet inte hur spännande Premier League värre är.
0: Det sa han dess nästan kör. Det var inte, ja, det sa jag inte allt för gott.
7: Han var själva gåvor, alltså från United, jag bara så
0: nej, det var han inte. Men vi lockade ett förändring av KI och en sån distan och vi tar oss åt för det så att jag till Nörd så säger att han inte är för mig ett ombud som var till Stier i Markeier och faktiskt heller inte Gundadal det här Her har jeg spalt det både Norsk og Vester, men jeg har faktisk å finne tver samrøver. Fekt med et annet by Høgna i Sofnesen til Norsk og Vester, og så Stefan Radisalovic til HB. Og
2: i trotteren av FM1 i Stolavur er Måvi.
0: Jeg har Høgna i Sofnesen 0-0, og i det måtte HB og i Gondadale gosse opplevde distan.
9: I opplevde så jeg seg at det tve lys som... Jag har nog svängt vid att ska på Malmö och där men vi hållde att stäcka akkurat par skor så jag hade vi kämpa och den där för chansen. Det gör det sin trubbel till HB och komma en chans. Vi hållde för att lägga var Dr. Jauner som att medan sedan har vi kanske Arskan Lusen för undan Jokon och tar fick en sund mer plus. En även att aldrig vi skapat och kusher en ganska tvär öliga stöver som lättliga kunde gymma så allt i allt en också jävla distralje men inte öliga gott spel
0: jag var som det där finns några dev så tänker jag nu på plats också det är färdigt gunda del och det halta haber för något som näck från kan man säga att man kör inte öliga påset för tecken som är nere ändan kan man säga.
9: Ja, alltså, Sean, vi rör nästan fram efter, men först och främst rör han ett halvt av nollens och kört långs möjligt. Och alldeles ärlig, han möter HB i Gundadalet till alltid trobollt. Och jag halvdeles så hittar jag Rödel Dysson så halvdeles jag, Sean, det var för att han har större chans, men jag halvdeles vi ska vara välnöjda defensivt allt.
0: Och så hade så skala, Mastfinner, och det här var så en allra lister, kan man säga.
9: Ja, tar spela som ett nu, men det kommer nog att vara alla ögon dyster för Berlina. Och i förstående ska alla röna vinna dyster till en kilometer. Det tror jag till Heiver alla gott för Jakob Gossi.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
0: Stefan Radisalovic, 0-0 mot Norsk Vester. Kanske du kan tacka honom i Jakob Gossi?
10: Ja, alltså... Jag hade också hållit den också väl och att det stod någon, men jag hade också skatt i sin egen helt särskilt för den första läget. Det var också lite chanser som man kunde ganska svåra på, men det var inte sån 100% chanser. Men det föll som att det var också inte få gång då. Om det spelar sig så det är häxor att säga man och man får häxor att säga på sig som man att göra.
0: Och kan man så säga att det kanske ska vara en tjej där av kontorerna som man säger?
10: Ja, så kör det där att man helst ska ha ett tröst i och tar man för att lyssna för att få ett tröst i den så sitter så kör en extra en tjej där av kontorerna.
0: Jag har sjönt till Röna sjönt att få Europaplatsen, men nu var det så att det är en klack så kan ända i 2-2 och så vunnit tycker att det så det finns ju 2 steg att säga att så det är ju så att det är som man säger, mista möjlighet om att så spelar alla vi ju åtta sönnen.
10: Ja, så nu fokuserar man sjönt bara på att man kan själva göra några vi, att man ändrar klack så att ta fem match körs några vi. Så det viktigaste är att vara förut och få tröst i och tämmeslagare, det var absolut gott.
0: Ja, Stefan vill ju uttala sig så rannig om toppstry eller för, men alltså jag vill säga att det är en mister möjlighet att köpa. Så jag vunnit handla dessen så då var 6-7 steg och det är 2 steg för upp till Kaj. Och
7: till nettopp, ja.
0: 5 steg upp till NSOI så att det vill säga av allvar vill vi striden av det i alla fall.
7: Och så täpa där, alltså inte täpa att han får jävla mot nutsända plats och mest av allt. Så du säger, nu är ju Kaj 8-30 här och NSOI 41-1. Och så säger HP, hvis han vunnit så var det ST att han blir Kaj. Och bara fyra att han får första plats. Så jag rockade vi att HP lärde hon i rasch öjligt. Och det är för en jävlar hemma mot det norska västerlig.
0: Ja, akkurat. Jag som tycker att det är ju så här. Du har stäckat att det är 66 år och Arnhund och Distan. Så hemma mot norska väster som på Puren och borde vara... Alltså i kommet att vinna av den sidan.
7: Det borde vara en sidor hvis man hickar efter gången som HP har haft. Det har vunnit stabilt mot en Bjottersny 2-0 där. Bjottersny kommer till några sörlåt. Det finns ju ganska ett rekord, men det gör det samma mot KU i Klagsvik då och visar till att det här var ordentligt att mälta sig på det här sedan Lukas Sistovic kom, ska man säga, 8-6 till HP.
0: Och så kände nu så bäst är att positivt är då men alltså allika väl det ser inte för pent ut att se att han så det gör nuchen där bosse och där säger just det ska la vinna sin distro på Tuesday in the same race in Tuesday ja men
7: ja
0: men alltså visst näga som en där kapen sen där står kon till det att till att ta kan man allt kan brötast
7: till det som är kött men så är det att säga att ta koppa kött in vi är du visst ska la till och göra att samma stjärn bjottes där så att koppa bowen time lane som jag att för det här och kunna öka öjlan ska man säga för att öl hat lot till här
0: men alltså en jävla det spännande det ser ut tycker du något ganska där mest alltså här är det som är spännande ja men alltså nästa vecka blir uppåt mer spännande så jag ska då ska nog så väster nummer vi just en nummer 8 mot mot nummer 9 nu nu vis man då vis man dem ser att Björsson kanske kör ordentligt det kan kan ever där ett vis mentor jag ser att alltså man men ta är det nog så nere igen nu va alltså så nu är det kanske den nutsen på som man hickar så rätt kvar där här
7: och vis man också är nere vis plus Björsson möter Björs 36 va Hvis det blir 6 til tepa til det, nei, vinner til det som blir 8, så det 15. Og hvis det skvaler som nettopp vinner i måte Norsia Vester, så kommer skvaler 23, det vil si 60 og 60 framfor 20 og 20. Det er øyelig glopp da man husker om hvordan Det är det rätta. Det är ju bara tjej och det är inte bara bara för att trysta som är smärdlig och är ställt ner.
0: Hoppe, särskilt här som ja, alltså nu missar Steve för fiskvinnare i en långre period kan man säga och kappet är ner, ja tjej det är jag säger som här jag kan säga men kan man säga Det är lite kött att han säger att oss på 6 det är bänt i hölen att man har bara 4 mal stiga månader faktiskt eller ja, på 6 det ja, plus tjej och HB plus 11 och så är det Wichinger som är 3-3 stiga och kvör sörst och kymmer upp om den här bänt Jag vet som offertig för det här gilt europeiska plåser vill säga
7: Alltså jag också ja, att det är öjla tätt och det är öjla ringt att Sucha kan kämra hända här på en men jag tycker så kusigt på att hoppeli tja kämra få ett Europa att du gör tja är jag nog så säker på men om vursen går upp 62 alltså jag ser det jag säger alltså Sommar desto så är det öjliga gåvor och sommar desto så är det som manglar där det sista till att säga som heter är ordentligt gott då. Så det ligger av vippen det. Alltså jag tycker vi vill säga jag ger tåren så tjena kanske. Jag gissar Wuching.
0: Du gissar Wuching och det är ja, det som ganska stort det här mötet. Det här mötet har på Nasfinar. Visst det skulle hända sig att ha på vinnat han dessutom. Men så vinner Wuching på steg på finalen. Så är det aldrig kan vi inte faktiskt för dig då.
7: Det är
0: nettopp det. Så det är allgrat i alla
7: fall. Det är
0: nettopp det. Vi får lycka till den största dessutom i dag och i alla fall runt. Det här var så Ebbe Streamer och AB. Jag fick i år av Lise Bernabayer, Mitchell Hettelsat, Ebbe Streamer och så var det Bjergsnesen, AB.
11: Vi trotter en AFM1 i Stolavur av Movi.
0: Ja, men jeg heter så at hit vinner 2-0 i dag. I måte AB, forstår du ikke tid, Jørgen Dysten?
12: Ja, takk han er godt. Dysten var, vi visste det for å være en jævne dyster av den. Og har vunnet jeg kontroll 0 enn for før og jeg har, og vi vunnet da fra Arjun. Og hette altså 3 dyster og... Og dette var en jævn distur for alle ganske jævnår, vil jeg si. Vi hadde også gått av stansjene, tørret og en farlig innlegg og så rett, men så satt noe løs, så hadde vi teka spekken i hvor skåret nok stilje, flott mål, og så skåret vi det etter fors og lukket disten faktisk.
0: Det är något som ganska meddelar att Ebbe Streamer är ganska synder för gård att vara i botten. Det har tidigt styr från Ötland som har varit Ötland som är att han utborstar från NSOI och Norsjö Väster. Alltså meddelar själv är att det borde nog inte vara nere. Det borde vara långt upp på Stiathavnet. Mitt andra är det ju Norsjö Väster som det har tappt tvär för mat. Så det finns ju också styr från Taimon. Så det är nog slier här som det är nu kan man säga.
12: Ja, yeah, akkurat. Ja, yeah. Det är samt röj och det är vi ett ösning samt röj. Vi har hållit det här vid bordet i lång gruppe, men det kan man inte gråta om. Vi måste bara tacka arbetsanskan på att det största som är. Vi har, som du säger själv, vi har tappt fortis mot 0 tjej och tappt ivetun mot skala och ganska skolfinns också mot vårdkynja träst och sånt. Så det är flöjt steg här vid. Kan man säga vi borde ta mer steg, men...
11: Vi trotter en AFM1 i Stolavur av Movi.
0: Ja, Ja, Bersnesen, det 2-0 tap, og det i måte i bestreme med Mark Geir. Hva slik er tid, Jokken, Jokken Dysten?
13: Ja, det er godt. Altså, at jeg var en høyla råd til Dysten for akkurat så gjør. Jeg har alltid kjørt litt. Jeg møter kjørt opp til Dysten det hele tiden. Litt for passiver og for... Ja, vi møter bare kjørt opp alltid i duellen og vinner kjørt Jokken den første og neste ballstar og... Tatt så blir det tungt, og kom til det her og det største til, og lykkene har jo kommet alt inn i dessen alltid, og vi sier at jeg vinner på Europa, eller på Epstreimen, ja, det er alt.
0: Nå det så å si at hit har vi jo vært 22 stigen, og Epstreimen har vi vært presset i, og har hatt 16 stigen, og det har vært 2 stigen i midtelen til 18 stigen, og så Epstreimen, og man har kanskje sagt at AB er vært som en sånn unge mann av land. Er det nægge ugesen her, eller hva helder til?
13: Ja, men jag så vis. Vi får vi där vi sagt något själva. Vi får ut kontest och skulle vinna kontest och det är ju också några steg att hålla som så att det har vi lige här vad naturligt just det nu och där ska vi ta oss ner under allt. Vi får ut vi är så kör då allt det kontest och ja, vi tycker ju att det är rätt då. Så på något delta en för ta. Då allt är matematiskt säkert och allt det skulle vara så vi är ju säkra på några mått så vi skulle ha varit lite arbete här skulle vi.
0: Men om spyr hinner ingen som är underdäckande så vill det här säga att här är en bastruje. Men vill du säga att tid är det? Tid har ju som nu är tre just som är ju stadig tre mera än kan det bestämma vi är över som är ju att han fyrdäckande.
13: Ja, alltså vi är stadig kan det vi och vi det är ju som till det här fast som bröjtar dyster eller som bröjtar brorsliten alltså fram och li hoppar alltså fram i stigen. Så vi är absolut inte säkra på några mat och sånt här.
0: Det skulle vara ordentligt arbeid vi har hørt på å få flere steg på det nå. Jeg er altså Bjørk Nilsen, venneren til AP, og norsk, ikke venneren til AP, det er så livformeren til AP, og livformeren er sin til Epistreme, Mitchell, Hedles, og Brynjar, Bjørk Nilsen sier, tar det verre enn så trykker vi at vi er ivelig, det er ganske usunn eksakt, trykker de som er der her nå.
14: Alltså jag skiljer ordentligt också känslor och hva tankar han huxar i appen. Alltså, hvis man huxar om det, det ska en distor till. Alltså det är som 60 att missa, hvis du tappar och tar livet som rattar för dig vinner. Så hvis du ser det, då ska Vester vinna skala. Och appen tappar. I nästa, alltså i nästa fär, i nästa vecka. Ja, men så är det bara trist det här. Så jag skiljer gockar tankarna till honom. Och jag rock nästa vecka är jag lite så nervös. Jag har faktiskt inte säkrat jag är en katarger löten rock nivå.
0: Och hvis vi lyckas snacka om Epstreim, då fick det äntligen säger att det och där är uppe jag tjus in nu. Och trots att jag inte heter så. Och jag spår det något om att det är... Är det kanske här eller tycker som vi vet att det är kanske synd för goer till att det är kanske bättre än hatta. Jag tror det. Jag vet att se att han alltså lojer men alltså tar av mera åtta rattliga ofta i rattliga Nikon Distan och så där han mista och här vi körde klar helt det och tar fan just det mot Jean Nikon Lee när det capping grad att låta han norska väster och en så som jag nämnde jag snä och där finns just det mot Kaui mot HP 6 och twist
14: det och Lea vippen det låg som var change här då var fram över 18
0: och vinner kontra dem mot HP och twist det där just det är ju twist och ta viskar ta twist av alltså bankhelder.
14: Jag viskar inte om,
0: nej. Och jag hade fotbollssystem och du vet, man ja, du vet, jag har haft en fastan just vid ångten där som kallade för Karadaccio-fotbollter och det är defensiv fotbollter och här kan Berger kanske lägga över vi just ner till att Berger har varit i bestämmer och han har haft sig som vänner, alltså är det så Karadaccio-fotbollter som...
8: Alltså man får in vid tog inställningarna men nej, nej, inte bära det, alltså vi har ju sett bestämmer flera för jag är här därför all den ett då, alltså och smått den bästa linjen. Men det som att Wichinger här där skulle vi framför 3-0 bara för att det är så det är inte bara det här. Men jo, särskilt alltså vi ser 0 er här och man kanske får ett mål så hälsar man efter och ja, det är inte så ofta kör.
0: Ja, ja, det ser det. Jag har alltid fotbollkör i semi är faktiskt blir skiter. Utmärska fotboll faktiskt.
14: Jo, en av den bästa kör nu har alltid till ett handen mot i HP. Det här är mest om man ångar det så bara leger efter. Det blir vi att spela upp mot dem.
0: Ja.
14: Jag har bankar en hopp och begynt att vippa till det. Det är bättre som man ser för att de nu.
0: Det var gott att ha på vår. Det var fantastiskt källor ute i dysten mest. Men jag hade faktiskt att det är bestämt bara på Spanskvällan dysten.
14: Stora sidor att få i Gundadal. Så här säkert.
0: Akkurat. Så sannolikt är det en stor stig. Stor sidor mot i Ape och det har kommit upp på 20 stig här där som nu. Och 3 stig från Ape. Så det ser faktiskt gott ut. Och så kött kan det brödas bara efter en omfärre och halv det blir släppa Ebbeström och AB för nu i fjärdla nästa tygn hon förlöjer oss där vid det lagar igång till 5-4 minuter och sen det ska helst inte bli långt än en tumma tjockon och Berger Paulsen så vi släpper att lägga fotbollen och lite löte inte helt men jag syns inte då vi får snacka syns inte om ett projekt som tog och kvar om det alltså för nu kan du se och kan syns om detta projekt där
8: yes det är då det förska fotbollskorsna som kom ut i handlarna höstdagen 20 august och så det ska du väl ut i alla ställen nu och jo, det är spännande löte på nu. Nek som gänger runt och samla och köpa packar och ja, nu för att det är så i skola och morgon så råkte vi nek för alla. Vad förbås korsen är vi?
0: Och hur ser du att det finns god feedback på det?
8: Ja, jag finns ju olika god feedback. Nek folk är själva glad för det att legender är vi för det första färg och det skapar sin del nostalgi och i följtje och det tror man väl att så är det är männen och kvinnorna som har varit i hetjur för som kommer knappt ut att dra banan efter. Och legenderna själva är också olika glad för det här kylta län.
0: En av mina förresten till Olli Hansen, är han vid gästen?
8: Han är kommande vid, ja.
0: Han är
8: som okay. På för TB.
0: Ja, fantastiskt.
14: Mary Jokens Sore.
0: Ja. Är det alltid Röjnbrynjar?
14: Vilket först? Jag har alltid ett och Sore. Jag vill helst ha allt flera fela. Jag fela för sig, ja.
0: Du har Jokens två packar i Röjnbrynjar. Jag har aldrig förlugat att öppna ta ena kammare, bara inte. Okej, det är faktiskt inte galt kammare. Jag finns Det som är faktiskt orienterat, det är ju fotbollsexperten. Jag finns Jakob Åsa.
8: Inga nu.
14: Inga nu.
0: Ja. Tack nu, Sarna Norre. Så, och ett SMS jag finns ju på ett.
14: All right.
0: Vi snackar om man, Janne. Jag finns ju Gunnar Nilsen.
14: Inga nu.
0: Manchester City T-shirt med Lanna. Och så har vi Kathleen Suarez, Sean Sylvester. Och Asadam. Tror hoppa. Han är nästan här. Is he here? Is it Tullen som är uppe i hjörnan?
8: Yes.
0: Kan det ta?
8: Ja, så Tullen talet som är överst i högra hjörnan, det största talet. Det är det som berättar hur så går lojkar ner i hela tiden.
0: Ja, sen det FIFA.
8: Ja, det är ordentligt FIFA inspirerat. Och så har vi Tullen som är högra så ju. Här har vi fair, skort, elvering, kvärja och styrke. Och så ses så talet hur så går det värst och akkurat då i tension.
0: Ja.
8: Så jo, det är så det jag hade det göra sin stortligare för det man säger kors där du över och fram i och åt tre och mine och vet ju så var det vanligt att lucka efter fjärde så jag hade hetta skapar sin stortligare kors där shot som du kör den bästa lagarna för det kanske skott för en av de största då.
0: Alltså är hetta mynten av Gunnar tar han spelar ändå han där en av de stunden
8: ett lag.
0: Det är tajta.
8: Ja.
0: Ja, men det är att jag minns då, han säger också att han enkar när han inte klipsar eller sådär. Han är också något störst här i all det. Ja, han är inte räka sig som passar att ha så istället. Han är inte räka sig.
8: Ja, jag var också enjoying och en också stort län. Eli Hentze, legenda.
0: Och ja.
8: Chabi Oynolfjärs vid Bruno Vötton.
14: Wow. Så. Näka kallt det då.
8: Ja.
14: Han skulle vara kallt hans balta.
0: Allra helst, ja.
14: Jag fick matkött han från idé av att ta sig ifrån.
0: Du fick matkött han? Måste du sätta ställ?
14: Och han från TP så vet jag om det här var också du, ska man säga. Och du tänker nog på att jag ska ganska halda av dem nice.
0: Ja, akkurat, ja. Vad är det för röjnd? Nej, klart, nej, det är så.
14: Nej, han sitter i.
0: Ja.
8: Du, ja, så fick jag just nu. Jag faktiskt finns det tjotast då. Korste. Det tjotast av löggaren. Vi först kom fotboll där. Vi var ju inte först kom fotbollskorsten. Klarade det gilla kvar det?
0: Vi var ju inte först fotbollskorsten. Det tjotast av löggaren.
14: Jag vill det sagt. Maxwell.
0: Jag vet inte. Alltså, Hannes har blivit sagt över att det var rattla tjotare. Men...
8: Ja, så var det avslöra. Hannes Agnarsson. Han är väl allermest. Och så hade jag just nu. Jag hade Bodjan så här. Jag hade 3-5 landslidskors till honom. Köttenskott, ja. Marsen Agnarsson.
0: Alltså, vi fick ett par packar från Bergrocken nu, va?
14: Ja.
0: Vill du gita kvann effekt, guys, ne?
8: Oj.
0: I hinpackar någon?
14: Bergur.
0: Ha?
14: Bergur. Fick han?
0: Ja.
14: Fick han det helt jag.
0: Du ska få gita det på en av en. Alltså kommer du inte hint så sa det.
14: Jag hade det hint. Det är vi jag spelar med.
0: Ja, man sa det alldeles bra.
14: Ja, ja.
0: Alltså du ska inte kvar en packare. Det är svårt att säga. Jag spelar inte ofta. Jag har faktiskt inte... Jag har faktiskt inte klämt oss en nästa.
14: Klämt oss en?
0: Ja. Här är han en autograf, va? Alltså mamman kör att köpa igenom först.
14: Okej, okej. Jag kvart heter vi en autograf nu.
0: Ja, det är så att Alicia Bayer tar hava lugande kors som alla är er, men så hava där åkt kors som hever autograf va. Och det är bara hållt rusch av kvörjön. Så det är ju inte åkt av hållt rusch autograf Alicia Bayer. Så det är nog det ringaste av korsen jag får.
14: Ja. Så du fyrt dig så är du en av dem helt i.
0: Ja, ja. 100%.
14: Tack så mycket.
0: Jag vet inte er, alltså vi tar bästa laddningen av kvinnan, visst det?
14: Jo,
0: ja. Och bästa laddningen av mannen, och så första laddningen av männen, visst det?
14: Ja, första laddningen av länen som har varit torra bästa laddningen i första laddningen.
0: Ja, jag sa det, ja, akkurat. Ja, ja. Och legender. Hur ser det ut landslagsläggaren till dem? Så har vi ett femman, är det landslagare som spelar i förrjorna i snö?
14: Ja, jag finns en av med dig.
0: Ja, okej. Det vill säga, han är... Men är han HP-er i snedet? Går så över till?
14: Ja, han är vid två kors. Ja. Han är åkt för landslig och åkt för HP. Ja. Landslig ni har varit bäst av månen och kvinnan är då tjejer 20 per stöt här. Alltså, så när man gillar är det bara 18 kors per fälla och till landslig är tjejer 20. Det här är troppen en större.
0: Ja.
14: Så ja. Det är också en ägg landslig kors att få, men det är också en värja att få.
0: Ja.
14: Det är det jag går.
0: Akkurat. Och går så vi... Går inte vad det skulle säga. Jo. Asma, det... Ja, det är som ett fotbollsexpert där som är snöjande, va?
14: Yes.
0: Och här ja, här var jag sånt och tog mig inte.
14: Du slår mig i, ja.
0: Ja, ja. Och Jakob Åsa som jag finns i en grej, hur är det han är vi är?
14: Här är Nick, för nu har vi inte alla i hötten på ett nu, men ja.
0: Trondor Arke.
14: Trondor Arke och Åttbjörn och Trondor Vattnamar, tar er här och så har vi Agnar Presta som är på stallen. Så har vi för höjdflugtaren är Dion Hart.
0: Ja.
14: Och så har vi den showen John Andersen för köra ett skifterum, jag har kallat det Bruce-rummet nu.
0: Ja.
14: Och ja, här är du.
0: Så det är Esnier här snö.
14: Hicka nu.
0: Distribun F och Archie Johansson.
14: Archie Johansson, ja.
0: Han är Esnier.
14: Hörna, här är Nuccio, Express där.
0: Okej.
14: Så det är Eisen speciella.
0: Ja,
14: ja. Ja, det har man att säga.
0: Och sen spettlig, jag har haft oss... Ja? Jo, John är det vi är som är helt lika spurt mig om här snö. Men... Ja, det syns bättre att jag såg det hjörnen på att man ser det som går ut.
14: Så
0: går
14: det
0: här
14: på det här flåa. Ja, då måste vi ha aggression
0: och... Det är inte gott ut. Är det fast kvar, Berger?
14: Det är fast och in... Alltså ja, det största köttet är i Magno. Här är det nästan alla handlarna. Och så är det i Örenhandlån här byggten eller bojaren inte hever Magno. Så är vi då här och just. Här kan man färgerna färg som så innan jag kommer förbatskorst. Jag såg inte kvar korsen för oss.
0: Yes, och vad är prisen för dig?
14: En patch kostar 200 kronor och trutcher 45. Och så kan man köpa sauning av Magno just nu och kostar 200 kronor.
0: Okej. Okay. Och ta vi kors
14: vi. Nej, det följde inte vi. Vi där var hooks om det här, men jag var inte ordentligt helt. De flesta tjejer på marknaden så tjejer det kors att lägga.
0: Ja,
14: det
0: tar vi ett hopp i. Fantastiskt. Jag halte faktiskt vid norskast enda, men jag halte lycka väl att Berger, du är ju på någon Wichigal-läggare, just det?
14: Jo.
0: Och du, nu spalte så vi besäkser dig och här i mat i Wichigal. Och du är ju näck vi är. Kvar du är?
14: Jag har varit ute i trutja månader, eller jag har två månader plus sommarferierna. Vi har en riksgeja. Vi fick varje emmer, kan ha varit där. Det var onkoskiva som var spräcka, men det var inte prolapsor. Så jag bara skulle träna upp och komma späcklig gång därför då. Så fick jag touch om noter senast av Västre och så nu var jag egentligen klar att börja efter.
0: Ja, nu gus hade själv gus fallt du annars det Jack.
14: Jag fallt jo jag hade Jack olja väl. Alltså jag mer personligt också då. Ja, jag fallt Jack olja väl så det är stort lite. Man glömmer hur stort det är att spela fotboll tar man ut så långt men det var så jävla gott
15: och följde ju inte till Richie Nachtor och men jo man ska lycka komma och i dessa form och först blir jag sen chappar vi för att vi krampar i 6 av 4 så man ska lycka komma och få på topp efter men
0: ja ja
15: nej jo fast ordentligt kort
0: och att spela här i Sarsbygd efter du vet man vet vilka kan ta er ta i lokaler ta färdkära stannas du vet och visst är det första där så är det första där och men du är så färdiga lejder du är på stämme du är på 6 så det går så att komma att träffa inte ett prik eller är det går så att spela mot dig du känner utan du är redan nekra dem
15: ja ja nekra är min bästa vimman och det är i all faktiskt att alla stort läsa spel är och i snöt familjen kommer hitja och så vill man köra om det visar sig för sina bästa så ju men tror jag stort lite jo nek prik pappa man tror inte gång att komma hitja långkor det handlar prik har lyckat med hek
0: ja ja
15: så ja ja det är Men tror jag stort ett så spelar jag själv.
0: Ja, akkurat. Han skorar i fyra mot det vi känner. Jag vet inte om du minns det, men ta vondra 1-0 och ta han färdar ganska lösande för nektan där. Jag vet inte om du vet att
14: det var. Men
0: gosse bättre till. Jag hade kunnat till en pass jag har preach någon ganska. Alltså till stort allt.
14: Men gosse bättre till att du är vid ena time så kanske du har sagt hej, jag väljer att prova för era lejer och inte bara vara verande här som är hemma, eller följer mig hemma.
15: Ja, jag var i, då jag var 16 fick oss uppmana vid Wuchinje och vi är här i 2 år men då var bara Jekvarsson Hansen först högerbackor och Ari Olsen var näst högerbackor så är vi här så det var roliga längd loj för jag släppa börja och så snackade jag väl och grundade jag via Petter och det var ganska smart att få spela i en kräsdänne så får jag stream i 2 år det gick ordentligt väl och så var det attor i samband vid Wuchinje och på 6 då en så i Östne om kvart av massa skulle vara och jag fick lova 100% spel i Wuchinje och på 6 då lade jag inte bättre 4 här så så det var det på 6 då och jag är oerhört glad för det här väl
0: Sista spurningen ligger Arne vid tackar för det här utanför en till er du är till er att ha tatt vid topp 4 akkurat nu och han kunde Kost sagt om alla gånger det har skift vänjer och sånt att det är det om man vill det lite vad så kommer en sån vänjer effekt och jag sa just den mellan på 6 och jag går i halt spalt eller väl det var det som kanske har hänt det helt stora allt vad Lena var kanske helt värre att du vill se och Aaron Benjamin som är 22 och ta
14: han är ju mer över än jag vet inte
0: det det kanske syns det lätta hur jag tycker men så spelar han det stämmer men alltså Kost sagt om alla gånger det kommer du i Europa
15: Jo, han tog chansen för att 100% efter och vi väntade oss när vi fick klara han. Det som hade varit inte värre sen till Sojus när vi visste därför att vara fysiskt. Vi stötlade oss upp för att göra någon öliga fysisk och starta ett varje. Och ja, det var, ja, hvis jag ska citera Jakob Borg så för att vi inte bjöd upp till dans men för att bjöd upp till krutsch. Och det var akkurat Sojus det blev. Lite flott sammanspalt spel men jag stod till dyster att spela men nog inte stod till att hitta.
0: Bergur, takk fyrir tvo frihetsfinnur og da sem all tøyna þessne Brynjar og
14: Takk svo aðeins
0: Ja, og fantastisk arbeid við þessi korsrun maður að segja þetta og trúða stort leit og dælt og tegur til tíu fyrir tvo þessne
15: Ja, takk fyrir það
0: Sendisinn kan høyrast i morgen klokkan nødje Vi får takka fyrir okkur Vi verður sjón til atter kommande vikskifte Bæði við fótballskúlunum, tri hollagi og et massa av distnæsten til kommande vikki Så takk lefa við okkur sjón til Og framhald að þetta gott vikskifte
16: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl tillrättis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
17: Är du showmower? Vi är online ombord utan avmarskar vid Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband.
18: og jötlum vekkra.
19: Leierdein, Lutzen August, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vekkasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, gåumæti og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klaks vikle vereis, kvønn holdvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur. Vil heldur heva fri,
20: til råkei, til råkei. Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at det framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det røysene knæsende gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichen.
21: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: 100% förest på FM.
1: Är du klar?

0: Vi årsens fyrste hjelpere og årsens badnaleiere, badnaheire, varsparere i krosseldjøs av vaksen og bøtt, som har vært fremst særlig avrik innan fyrste hjelp. Enda malige samståndes av minne av tøytningene av at du har fyrste hjelp og etkje enn flere falkon til å lære seg navn. Fyrste hjelp av undervisningen for kjente flaksnemmer, vi har vært somløys et lengsiktet enda mal, at jeg har bøtt noen grunnleggende forelager og i fyrste hjelp, og såløys vi tøyene hakka trygtar sti i førska samfunnet. Betre samtidig hever i nekvar ved en tryggvur og hotler sovel til Reiekrosse, og nå ikke avtalen bygger vujer og gav samstarv i midtelen parstanar. Vi der ser at takk som for alle og for tryggva stolen til noen nekvar, lengt til samstarv gjør og kom betre muligheter alle til arbeid til rattes og trygg at hese atøkken og halte fram, sier Reiekrosser. Så det vekker så kom frukslå til fruskan vind av sore 5-20 meter om sekundet skutja i vrøver torst. Som løyr ut av deg en små eller halvskutja i vrøver torst. Og i natt minkar han vinter nyr lå til frukslå til landsninje trutja til 8 meter om sekundet. Fram ved små og halvskutja og i vrøver torst. Men fyrre part om morgen skutja og i støv og mjørstje. Hiten fra linje mellom 20 og 15 hitast i. Jeg ser vært tøyne i øyternan, vi tilverer at vi tøyne klokkan 15.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 54 30, eller skriva til oppgrunn av bilrøk kulavensel.fo.
2: Fra portalen nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
3: Du köper nåt jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i hallen.
5: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i Heimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite ju i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

kökar, bergjövelse och klattarskap från ägjene. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Ägjene.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köpa gardiner kunde det ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnet kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre en atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsler, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vid kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekkert.
3: Tøy var arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Kvinnofens på FM.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavenshel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmann Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
1: Det var tärnets vinter, sätter sig samband vid guldrökt. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, etta träl och svärar självande allt i kött. Gulligluggar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivajt är det bäst.

Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa allt efter hur bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: FM.
1: Topp 40 USA. Audio Nugent's Old Fence.

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.